0: 105.8 MHz. Rádio Liberdade FM.
1: Hamutu ko ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.